0: vi slår følgende stien. Ta hverandre imot og vi snubler.
1: Top 40!
2: De prater om kids med opiater som tar ut kontanter og tar turen helt til Babylon. En av de, jeg var en av flere, en av de fleste som de prater om.